Dobra noć. Temperatura u gradu je 4 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 3 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: dom za vašu web stranicu.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas

U potrazi ste za novim namještajem, u Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. Bosna i Hercegovina mogla bi izgubiti gotovo 374 miliona eura iz evropskog plana rasta ukoliko do 31. decembra ne ispuni predviđene reformske obaveze. Upozorenje je stiglo iz Evropske komisije koja podsjeća da tada ističe dodatni rok za provedbu prvih 50 reformskih koraka. Među ključnim zastojima su neusvajanje zakona o sudu i Visokom sudskom tužilačkom vijeću te neimenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Riječ je o sredstvima namijenjenim reformama i ekonomskom razvoju zemlje. Od četvrtka 15. oktobra ponovo se uspostavlja redovni putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, saopćile su Željeznice Federacije. Vozovi će saobraćati prema važećem redu vožnje nakon što su završene sigurnosne provjere i neophodni tehnički radovi. Podsjećamo, saobraćaj

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: going down.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is David Guetta.
3: Hi everybody, this is Sia.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.